Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin I dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!

Är du med? Dette var Rolfa, eller egentlig da Rolf Morten Ante Amundsen, og den kom til ære for alle som heter Rolf og Roald, for de har navnedag I dag.

0: Matheson.
1: Og det store spørsmålet når du setter rundt lunsjbordet med kollegaen din om et par timer.
2: Hva har du i matpakka?
1: Dersom du ikke går for varme mat fra din fancy kantine på den snobbete jobben din.
2: Oddsen er relativt lav for at i hvert fall en av dere pakker en sandwich ut av matpapiret.
1: Hvor kommer den egentlig fra? Bortsett fra matpakka di, selvfølgelig.
2: Det skal mathistoriker Kristoffer Sjuve fortelle deg om i dag.

0: Violet Road sin siste radiolåt, A Piece of Paradise, vad du fick här I landsmöte.
1: Så var det att jag lagde en sang om Sørlandet, de som är från...
0: de som är från norr.
1: Fra Kåfjord, är det inte det
0: Jo, något sånt, ja.
1: Rundberg. Vi snakker om hobby I landsmøte I dag.
0: Ja.
1: Fordi Patrick Berg driver med...
0: Så det ting som boxing og foto og ojojo.
1: Ojojo. Og Rolf sier det særeste Patrick Berg driver med å samle på Pokémon-kort.
0: Og det har du rett I.
1: Gjør han det, jo?
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, og det sånne
1: type... Han har mange hjern I illen.
0: Ja da, ja da. Da titter med flere ting der. Jeg ser Morten Johanske. Tips til ny hobby. Disc golfing.
1: Ja!
0: Er en fantastisk måte å møte nye mennesker, få fresk luft og trening. Selv får jeg en helt fantastisk avkobling fra hverdagen når jeg kaster.
1: Har du prøvd det?
0: Jeg har ikke prøvd det. Men jeg har observert flere sånne korger, eller ikke, sånn som man kaster ting I.
1: Jo, jeg ville sagt at det en korg.
0: Eller en kurv, eller... Ja, korg jo kurv da på dialekt, men ja.
1: Ja, ja, ja, ja, jo, ja. Jeg tror kanskje det heter det. Det sånn stativ kanskje med, ofte med litt kjetting oppi.
0: Ja, ja.
1: Og så skal det ser ut som et stort vinglas av metall.
0: Ja, det kan du si.
1: Og så skal du på en måte treffe inn over stettet.
0: Ja, ja, ja.
1: Det jeg har tenkt på at jeg skulle gjort det, men jeg så fryktelig dårlig til å kaste frisbee.
0: Ja.
1: Og så det ofte litt problem med frisbeegolf, at du ofte folk som kjempegode som inviterer deg med. Vil du være med og spille?
0: Ja. Så du blir liksom demotivert før du har skjønt greia?
1: Ja, men det bare det jo pinlig. Jeg bør bare hive meg rundt og gjøre det.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Øystein sier en hobby som kanskje ikke helt for deg, Eileen, I og med at yrket ditt å jobbe med radio.
0: Ja.
1: Men han sier radioamatør. Det en fantastisk hobby. Knytter kontakter verden over via radiobølger. Jeg har praktisert hobbyen I snart 36 år. Har hatt kontakt med alle land I verden. Det godt da.
0: Og såpass, ja. Ja, for da ser jeg for, da har du sikkert en bok du skriver ned, og så har, kan du krysse for alt du klarer å komme over.
1: Ja,
0: også, det jo kjempeartig.
1: Hvordan man går frem? Man sitter da og sender bare ut...
0: Hei, hei.
1: Hallo.
0: Men jeg vet faktisk...
1: Tuvalu calling, this is Norway speaking. Sven here.
0: Ja, kanskje det noen spesielle frekvenser man bruker å koble seg inn på, og så der vet du, der det andre som har lyst til å treffe.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet faktisk ikke.
1: Nei, men da kanskje dette din nye favoritt, Obi.
0: Kanskje det.
1: Får du en sånne svær antenne ut av soverommet, så kan du sitte hjemme og...
0: så de blokker bare, hallo, hallo.
1: Sende.
0: Er det ikke L8PV, var det ikke det han brukte godeste? Vesenlønn, da.
1: Godeste, ja.
0: Ja, ja, ja. Så han tror Nærlingen skriver, hallo, de her bruslogo-jojo, det var jo en ting som du holdt. Å ja, det var det jeg også tenkte det var det. På. Du måtte ha alle variantene.
1: Ja.
0: Gode minner, helt enig.
1: Sprite var best.
0: Åja, oh, ja, jeg likte
1: det. Det var noe med det. Ja, men Sprite var best.
0: Åja, oh, ok.
1: Men Mandalsmester I jojo, han hadde Sprite-jojo.
0: Jeg skjønner.
1: Han var jo slålig, eller?
0: Åja, oh, ja, ja. Jonas og Laska tar oss videre. Dette kjøret hjemme.

0: Er ting som overhørt på kaffen, vet du? Er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
1: Overhørt på kaffe.
2: Ja, så går det med deg og fruene? Helt flottes. Det skranta litt til oss.
3: Nei, gjorde det.
2: Men vet du, jeg fikk tips av Jona. Han sa at dere må ordne noen antagonister.
3: Ja, Jona er fin sånn.
2: Så nå har vi skaffet oss et sånn fiendepar borte i gata.
3: Oh, ja.
2: Som vi hele tiden konkurrerer med.
3: Oh, ja.
2: Og måler oss selv opp mot.
3: Aha.
2: Og det... At det
3: vel... funker.
2: Ja, det funker som bare det. Fruen og jeg, vi har akkurat fått en ny giv i forholdet.
3: Antagonister?
2: Ja.
3: Ja, det skal jeg prøve.
2: Skaff deg en antagonist. Is it all
4: the same? Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Sunbird var det Is This What Love Is.
1: Jeg har en sånn liste med ting jeg har lyst til å se og høre og sjekke ut. Og dette bandet det har kommet nå inn på min liste over ting jeg har lyst til å se i levende liv. Jeg har lyst til å se det på konsert for eksempel. Jeg ser at de skal spille i Haugesund 21. august. Det har vært
0: Det har vært direkt du ikke.
1: Nei.
0: Nei, det blir litt
1: vanskelig. Hvis ikke du den ferdig, den tidsmaskinen som du har jobbet
0: med? Ja, den laget, vet du hva? Havnet helt feil vei.
1: Nei.
0: Ja, altså nei, den må vi ta en annen gang. Hei, Lansmette. Hobbyen min trehjulsykling, og jeg 62. Sykkelen et aktivitetshjelpemiddel fra NAV, en her spesifisert det også. Asub T-Fly, eller T-Fly 26 med elmotor. Fikk den 20. mai, og siden da så har jeg syklet 1350 kilometer. Elsker den, skriver han Dagfinn.
1: Fantastisk.
0: Ja, det hørtes jo helt fantastisk ut. Så godt å komme seg ut og fart rundt.
1: Jeg nærmer meg jo 9999 på min elsykkel.
0: Ja.
1: Veldig spent på om jeg da telleverket går ned til null, eller om det plass til en ettal på nye linje, så jeg da kommer opp på 10.000 blank.
0: Sånn, ja. Åh, spennende.
1: Dette får du vite mer om i landsmøtet om en måned eller to, kanskje.
0: Ok, ok. Vi skal ikke holde pusten, men vi venter likevel
1: med glede. Nei, ikke holde pusten i 400 kilometer, som jeg mener.
0: Ja, det litt voldsomt. Det
1: kan vi lenge til.
0: Ja. Syneske og gåtura, det kurerer all gruff.
1: Ja! Ja. Det derfor jeg lagde den gåklubben min.
0: Spaserforeningen. Ja.
1: For jeg kunne bli litt sånn gretten på kvelden, så jeg må komme ut og få luft. Og så gjorde jeg det et par ganger, så merket at jeg ble aldri i dårligere humør. Ja, Ingvild sier verdens beste hobby, Røde Kors hjelpekorps.
0: Ja, ja. Ja, og hjelp noen andre.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, ære være alle dere som røkker ut når det trengs, altså.
1: Og så kan du jo, det ser jo deilig ut. Altså, de er jo ofte i påskefjellet.
0: For eksempel.
1: Så kan du kanskje få deg en fin, på en måte sånn arbeidspåske i solveggen oppe
0: der. Og bare ute,
1: Gjort litt skut og hjelpe folk.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ja, man må alltid se det positive i ting. Når Frode skriver, fridykking. Det mulig han har sendt en annen melding.
1: Han har sendt en annen melding først.
0: Okay,
1: skal jeg ta den?
0: Ja, ta den du.
1: For han sier til slutt, fridykking, og da kan det være gøy å vite at rett først har sendt han melding, arbeide med skinn og lær, vesker, bag, etui, belter, lages gjennom vinteren, driver også med modellbygging, båter i tre, gitar og sang.
0: Wow. Okay.
1: Så Frode, det er en aktiv type. Er det noe som frister? Du er jo litt på jakt etter en ny hobby.
0: Egentlig alt det der synes jeg hørte veldig fint ut. Meld oss i appen NRK Radio. Nå er det Enigma frem til vi får en oppdatering fra nyheten.

0: Selena Gomez sammen med Benny Blanco og Gracie Adams, Call Me When You Break Up.
1: Norge følger med på situasjonen til kongen. Akkurat nå så har det tikket en melding om at kronprinsfamilien har dratt hjem til Skaugum. Du kan følge det hele på NRK 1. Her hos oss i lokalradion så har vi løpet av ettermiddagen hørt mange i fylket sende varme tanker til kong Harald fra oss i Møre og Romsdal.
2: Heisan, følger du med på det som skjer med kong Harald sin helsesituasjon?
3: Ja da, det vi følger med på han. Ja. Så det selvfølgelig trist. Han vært en fantastisk konge. Ja. Han har vært i alle sammenhenger.
4: Ja, det veldig trist det skal være. Han har plaget en del i siste, vet du. Så det så, men jeg håper han gir deg en god behandling der da. Så jeg håper det at det snur seg og at den blir frisk igjen.
2: Hva du tenker om kongen sin situasjon akkurat nå?
5: Altså, jeg synes det helt forferdelig og trist å tenke på, fordi at han en fantastisk konge.
2: Hva du heter?
5: Ja, at Astrid Målskre.
2: Ja. Hva du synes om det? Du sier han fantastisk, og hva du synes om den jobben han gjort i mange år?
5: Jeg synes han gjort en fantastisk god jobb, og han var en folkekonge.
6: Jeg har akkurat satt med tårer i øynene og tenkt at jeg skal skrive faktisk på Facebook. Jeg synes han en sånn fantastisk mann. Jeg har beundret han fordi han har vært fra han ble forelsket i dronning Sonja.
7: Har du møtt han personlig?
4: Nei, jeg har møtt han på Steinkjærsodda i 59 på militæret. Det var første gangen jeg halset på det.
7: Hvordan var det da?
4: Ja, det var koselig. Det var det, ja.
7: Hvordan har kongen betydd for deg?
4: Ja, det betydde mye. For hele landet, det er kjekt å ha en konge, vet du, i Norge.
0: Det var Arne Flatin og Marius André Jensen Stenberg som har vært ute og snakket med folk i fylket om kong Harald i ettermiddag.

0: Det var Isa og Maria Mena
1: med sangen Alt du vil ha.
2: Dette HC og Ingeborg.

0: La meg gå med Rakel.
1: Fin sang. Vi skal til en kar her som vel startet som et TikTok-fenomen, gjorde han ikke det? Jeg tror...
0: Ja, gjorde ikke alle det om dagen?
1: Jo, de gjør jo det. Vi snakker om Benson Boone.

0: Benson Boone og Mystical Magical.
1: Tom Erik, han på hytta ved Soløyvannet, like utenfor Bodø, og han sier at det topp vær med klink stille og 20 grader. Bålkos bare best.
2: Hurra! Og Hans Espen, han skriver at det fisketilværelsen han lever på hytta, men fisken så snill. Den biter ikke.
1: Så bra.
2: Ja, det veldig fint. Hans Espen hilser til Gunnar, nabo, snekker og Hilde, og sier husk ta med mark. Og utover det, god helg fra kokken Hans.

Jeg minner om ting vi har lært i kvelden på P1 før, at Sundreberget er en middels krevende fottur. Den tar 1,5 timer cirka, og er et av de mest populære, en av de mest populære nærturene i år. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Det står det i hvert fall på visitoll.no. Takk til Stein Torleif Bjella og den fantastiske låta Sundreberget. Det er kvelden på P1 altså, som du hører på, og det er Jonas som prater og holder deg med selskap og spiller musikk. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hvordan du har det denne torsdagen. Går det fint med deg? Hva driver du med? Hvorfor er du våken? Del med meg og det norske folk, og du kan også slenge med et låtønske, og da må du skrive hvorfor du vil høre låta, og skal jeg plukke ut et par låter til som jeg skal spille før midnatt. Nå, Peder Elias, dette her, det er Row Your Boat.